0: Oh, nu kan jag säga vad du mig. Då börjar jag min trövå.
1: Ja, då börjar jag som låsta. Det mig är det där, det mig är man sitt dön. Än det fann lös till kommer sjöra svår. Och om du då var stön, då var det niemands sjöd var.